0: do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
1: Uživajte uz narodnu pjesmu, vaš Skala Radio.

0: kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
2: Marketing